0: Зоркі гавораць.
1: Дякую, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра шалі раз-пораз будуць адцягваць хатнія клопаты, не толькі імгненныя, але і тыя, якія даўно назапасіліся і патрабуюць рашэння. Акрамя таго, блізкія могуць спрабаваць наперабой завалодаць іх увагай, патрабуючы ад шаляў дапамогі, разумення і падтрымкі. Паколькі разарвацца шалі не ў сілах, ім заўтра прыйдзецца расстаўляць прыярытэты, прама на хаду вырашаючы, якая з справ важней, хто з людзей па-сапраўднаму мае патрэбу ў іх. Заўтра Скарпіён будзе валодаць неверагодным дарам пераканання, прычынай чаму стане яго паслядоўнасць і лагічнасць. Ён будзе здольны крок за крокам пераканаць каго заўгодна ў чым заўгодна. Ваўка ў тым, што капуста карысная для здароўя, Дон Жуана ў карысці вернасці і нават начальства ў тым, што Скарпіёну неабходна павысіць зарплату. А вось у коле сяброў заўтрашні настрой Скарпіёна можа быць памылкова названы занудствам і стаць мішэнню для жартаў. Заўтра выдатны дзень для таго, каб стралец прысвяціў яго сваім фінансам. Нечакана ў ім можа прачнуцца талент бухгалтара, дазволіўшы дасканала падвесці рахунак сваім даходам і расходам. Нават калі стралец заўтра раптам выявіць, што з яго банкаўскім рахункам нешта не так, ён здолее выправіць сітуацыю, абярнуўшы справу да ўласнай выгады. Калі ж з грашыма ўсё ў парадку, стралец не стане памяншаць іх колькасць. Заўтра ён настроены эканоміць. Заўтра Казярог павінен быць гатовы да таго, што любыя свае рашэнні, ідэі або праекты яму прыйдзецца як след абгрунтаваць. Людзі не будуць схільныя верыць на словы, і нават заразлівыя эмоцыі Казярога або яго прамоўніцкае майстэрства не дадуць жаданага эфекту. Рэцэпт заўтрашняга поспеху для Казярога – логіка і толькі логіка. Яму прыйдзецца падрыхтаваць нешта на кшталт прэзентацыі, каб растлумачыць крок за крокам сваю думку і пераканаць у правільнасці любых сваіх слоў. Заўтра назіральнасць і праніклівасць Вадалея могуць дасягнуць вышынь, пра якія ён не падазраваў. Яго інтуіцыя і логіка будуць працаваць аднолькава выразна, дазваляючы Вадалею пранікаць у сутнасць рэчаў і рабіць правільныя высновы, як Шерлок Холмс літаральна на пустым месцы. У выніку людзям вакол можа здавацца, што Вадалей чытае іх думкі. Сам жа ён заўтра здольны няўзнак даведацца пару-тройку фактаў аб людзях, якія яны спрабавалі схаваць. Заўтра адносіны рыб з людзьмі могуць быць вельмі заблытанымі, а ўсё праз тое, што пра аднаго і таго ж чалавека інтуіцыя можа ім казаць адно, а логіка і факты зусім іншыя. Каб рыбы канчаткова не страцілі арыенціры, заўтра ім варта прыслухоўвацца ў першую чаргу да голасу свайго сэрца. Яно падкажа ім, хто сябар, а хто толькі спрабуе ім здавацца. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляхович і Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў ефіры.
0: Зоркі гавораць.